Chiar go leir nó scrubs an sin ó TLC agus anis roiint áran ó na Lochlannig na na Scandies. Is banna beag é seo Crimson Haze agus an áran Braindead, tar éis é sin Caríja le cha-cha-cha.